0: 報告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 新次郎、情報によるとあなたの直接敵は日南の大将八小団君の一二教師の所領、下方宝満君ギレイブはあなたの連帯を命令して昨日12時頃に総雷の修復を占領して、ぜひすべて軌道内道行くです。

0: 天皇陛下万歳！大日本国空万歳！
1: わかった。
0: 敵は中華機がないようで、再在南高白撃砲で中西から反転しで、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ、一つの大隊の兵力は使います。
1: 文造林の小陣地の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二九師。
1: ケイダ一九師のどんな団だか。
0: わかります。今までに私たちはまだ一人の法令を掴んでいないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の照明の番号はわからないが。
0: はい。
1: ボラトモ君、気がついたか。この八六軍は地を取ってしまったよ。すごいだよ。この八六軍の指揮官の暴挙勢のベテランだよ。反対してやろう。ああ、この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。ああ、おかしなことはこんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちは50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
0: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日野君は防御線の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八六軍は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特に N タグで尊い
1: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を生き取り、どんな指導は私は見たいよ。

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もし外部、どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

0: 気をつけ、我々の現在地は予想だ。大河まであと2km。第一スノーミを選別し、第二スノーミはその援護を、第三スノーミは行為だ。静かに、マイク。目標、大河八路軍本部、先導住民に取り掛かれ。
1: はい。

0: 身の海を大大命令を出せ。
1: あなたの意味は、答えは取り消す。
0: 中世で戦況を失った大亀にいてもどうにもならん。
2: はい、
0: 大大だ。

0: まい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の将軍の想像力にはどういあらればいいか。実はこれは中国年譜の計らしようにすみません。
2: お茶の心道は心を隣になる。山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい将軍。
0: お山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めそうありません。宮の参謀長は配送から劉軍をお辞しており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の百人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てる時、あるいはピクティされこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。サレツオで一挙の38高級の金銀が第一次世界大戦を引き起こしたの。名の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く偏見がありません。
2: 宮野将軍は申し上げないです。おじいちゃんしゃべりからあなたは開国の参謀長として、天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持ってる。今我々の空軍は総書の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は

0: 刻した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に八郎君が良き気いいと思うけど、山本君は昨日様子の鮮度はどうでしたか。
1: どうでした。
0: もう負けだ。東京野球場でいつも20対0です。しかし少し後の方はそんなこと毎日あまりないんです。
1: 200対0相手は
2: 橋戸君主力のです。
1: こっちは何人。
2: 将軍どうぞ。

0: 君たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に出る。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。
1: 没有血性的
0: 人。軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎，俺来试试。
0: よし、やっと出てた。
1: 好。总算有了一个。
0: また色か。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。

0: 社長、私たちは周りされた。
1: 大岩じゃねえ。胸川花が咲く。空調ままだな。運軍がカドラーズ。芸に大きな大岩になる。知る腰でデコは収力を食べる。しょい、体力を節約して。まだわるし、デチョ、反撃せよに。わかなかな。
0: はい。長官、篠塚翔君からお電報です。
2: よん。
0: 篠塚翔君の電報によって、16旅団と第9第4旅団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
3: 是我，副总指挥。
4: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，请着他们先到，把这个狗那样的山崎大队给我干掉，给我重复一遍。
3: 是，我重复一遍，把狗那样的山崎大队干掉。

0: 有木？
1: はい。第二十六弾の第十二連ここ編大体はリカサカと相当するときにシナ君の協力を包囲する第五大隊長山崎所長は引き入れ強く先導的と広よる戦績戦を海天第五大は交渉から必死まで全部前進した天保悲観のために心を尽くした
2: 山崎君私はよく知ってる彼は素晴らしいの軍人です帝国陸軍大学の陽動生です天皇陛下のために彼は死に尽くした八路軍どの部隊ですか
1: 八路軍の306両特列団団長は劉良です
2: 劉良坂田さん彼の手死ぬですか
1: はい、この劉良です
2: 彼の情報ありますか
1: 今、ありません
2: 情報部に早く調べてください
1: はい、諸君
2: ちょっと待って山本大佐は読んでください
1: はい、諸君
3: 老林啊我以前是滴酒不沾的我也不知道能喝多少喝多了别介意啊
4: 你们知识分子真是麻烦喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊来干了
3: 哎慢着还是说清楚好喝酒也要约法三章
4: 我说你烦不烦呢啊我老李很少请人喝酒请你喝酒是看得起你你还跟我约法三章
3: 老李这是我工作的职责请你支持
4: 行行行行行行支持支持啊不就是三张吗喝了再说来来来
5: 報告します
2: 我还一令
5: 諸君私をお察しですか
2: 山本君今日はね僕たち軽くて話しましょうか
5: 返事をお願いします
2: 山崎準国することを聞きましたか
5: 聞きました諸君私は決しておかしとは思いません
2: あなたどういうことを考えますか
5: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を貸しました任務者にしましたたった数百人の兵士を敵地を俯瞰まで侵入させ勝てるわけはない中国の孫氏曰く国のずる賢くなれ国の第一生死のうち相場の道をはっきりとしなければならないできるをできないと近いと遠いと遠いを近いと自すべし合わずれずにその孫氏は2000年以上前に生きていた人物で暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた過去のかけたけど現在も未来にも通用するくらいです、
2: うん、山本君やはり大学陽動生ですねあなたの話はね私とても興味持てる続けてください
5: よい我らがたった数回で中国首都を占領し中国の大変を征服したそのことで我らの多くの証拠をうぬぼれ我々は同時に比べて高いさらに遜色はないと実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです
2: 南京が占領してどのようかパリは占領してまだどのようか
5: 中国を言えばとおり我々はスペインの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめねえでしょう中国は三が一体で投資や鉄道沿線から離れて遠くで山に居つけるその国土面積は深い戦力をもたらし非常に融通が利くしかも我々は沖縄の地位の可能性があり兵力と資金に関連がある中国戦に対乱がなかったこれは大失敗が違った鉄道は国方面に突っていてナチス・ドイツの機械化された部隊は素早

0: を集積していった。それで一旦パリンが権力すると戦争は終わった。
1: 山本君の評価は、私はあなた将来については悲しいと思うか。
0: 将軍、同じよう貯金をお許しください。このまま戦い続けることに私は権威できです。原因は権威です。我々は二つの戦争の本戦を失いました。私は総司令権がなぜこのように知るのか分かりません。愚かな戦略です。お許しください。
1: 続けていてください。
0: 現実は我々は自ら三つの戦略を選んだのです。中国のことはまだ解決していないのに、我々は太平洋と南洋州で苦戦に陥りました。将軍、これは愚かなことだと思いませんか。
1: 山本君、この道理は分かろうしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから自分で選ぶできない。あの頃東海八路、ロシア艦隊新改革する前に、機関の新国旗だ、あの命令して、彼は全体の将兵や、この戦争、帝国の運命です。この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ。今度の戦争にも、私必ず勝つして。
0: 将軍、この権限に同意です。しかし、戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
1: 山本君、ここは確実な人欲しいです。我々軍人ですから自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦略と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか。
0: はい、各方我々の真の戦略広報としなければならない。清めだけではなく具体な実施法ですが、道路、砦、深い捕虜、平均地区に分解する。これを我々は神化と言うでも構わない。これは直近の戦海の用地を目すことができ、いわゆる彼の準備文化の文化に、そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは上位手段が進むし。
1: とても良いです。山本君、君の考えること私そのままで大田さんに報告します。
2: 老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 您小子是长行势了啊！喝老子的酒，还得老子给你倒上。他娘的，独立团到底谁是团长啊？
2: 当然是李云龙了。
3: 那你老赵是干啥的呀？
2: 老赵，老赵是政委啊。
3: 那你说独立团到底谁说了算？
2: 军事指挥你说了算，其他的我说了算。
3: 那你说这喝酒是军事啊还是生活？
2: 当然是生活了，所以我说了算。
3: 胡说，这喝酒明明就是打仗，得我说了算。
2: 喝多了，你喝多了。喝酒怎么是打仗？你跟谁打呀？啊，喝酒是它是生活，当然归我管了。所以说，哎，我这酒没了，我让你给我倒上，你就得给我倒上。
3: 这喝酒也归你管啊？
2: 那当然了。
3: 好像是归你管。

0: 哎，你叫什么名字？
1: 王根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，宮の村部長は私にせせけします。あなたの特性は外方からとても調子して、外方から200万交易一角の時間は南部海軍出して、ところは服部将軍は部隊を指揮で我々第一軍の新しいの生活は三江府的ために来る。彼たち見に来た。あなたは跳躍だ。
3: 時間はいつですか？
2: 朝で聞く。
3: まずいな。
2: これはあなたずっと考えることじゃないですか？
3: まったく一般で実の素人だ。東京に行っても歌舞伎でも七つのになのかね。まが遠く舞台は歌舞伎ではないのだ。
4: 縁人は出ねえのだぞ。
2: 山崎調査中国した以降、私はずっと考えて、陸軍はいつ頃電動から出てきて、テーマは私たち出す。宮野村部長はスロット人だから、彼は解放前代から考えた。文章は第一軍しなければならないです。
3: こだわることができないなら将軍に約束してもらいたいことがあります。全体地軍を私の東国部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
2: もちろんあなたは専門家だ。彼たちあなたのために見に来て、私の命令を伝えるして、近くの怪しい地下があったらすぐ報告

0: 我来呢，我来呢，黑哪黑到啊？送那里个 OK 库哪路干？哟西，前面那看来了可多样呢，话是的，那这个小さいの取られては選ぶですか。
1: 私は豊富な情報が価値が言うとなうとではなく、皇帝経年の田中中の報告に休眠があったからです。注意は一後輩の八六人政権はコミュニコを渡りします。注意は一朝一のために水の津の侍です。政権軍は沈没するです。この八六軍は配送からの質もあっています。
0: 山本君、あなたは大協力団指揮は指揮たいですか。田中朝代は早速としては実施反撃する。
1: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が遠赦闇に潜伏停止を諜報陣による三日前の知らせだと、遠赦山の十数名の打球軍官たちが突然翌前よく分からなかった。軍官たちは霊陽から行きました。地図からすると皇帝は霊陽から老中からしか離れておらず、根拠を言って考慮軍官で行くか。では十数名の東京軍官が対等の八六軍は何と起きよう。

0: 君の沈黙は何か分かっておろう。
1: 長官、彼らを厳しく攻めるでしょうか。
0: まあいい、この本は死に迫っている。絶対ハギロ君のあらゆる視線が大運で気を領土に集まっている。
1: 長官、私たちはこれはどこに行くですか。
0: お前いつもは私に私のドイツの先生を思い出させたいよ。ちょっと彼は私に問いかけてネズミが火を加えて弾薬庫に座った。どうする。おい、お前なら何度答えろ。
1: ネズミは勝ちになる。弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
0: 唯一の答えは猫に蜜を含んで追いかけさせる。
1: 猫は加えろ、蜜に触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
0: 私は明日産のか残酷な怪我だと思っている。講師が総長、あなたはどんなこと発生しておじけないでにすきわらず、今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って話した敵に来るができる。おじけで反応することができる。これを反応することはできないで活動することはできる。体も腹かせないで晴れ立つことはできる。そうそう、死後の可能性が大きくなった。あなたしかし一人息子を

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら大地軍の歴史は再びかけているだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方区八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: まあ、違うじゃないかだろうか。
1: じゃが、八丁目の小賀店内、ずっと発表しています。信号はどんどん強くして、ヘルをつけます。
0: それでいい。偵察隊はどこに出したか聞いてくれ。近づけすねんように注意してくれ。
1: はい。祖母。祖母。祖母。

0: 篠塚長笑は私たちに連撃がなしだろう。彼の大根の兵士はさらに交通計算に出る。
1: 篠塚長笑は他にことを向かっている。だから向こうを愛と向かっている。そこを会います。

0: 山本はごめんの人です。彼はドイツから何を持ち帰った、誰にも分からない。私は名誉を信じるから。私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちをコース指揮するから見に来るか。
1: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの療養指揮官はどこか。
1: 前サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければ、あなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
1: はい。

0: 一人はコーパーツ団長は足りない。このようなポテは日本軍人の先導として、またく超短だ。
1: 将軍、私を責めたら死ぬのでしょう。この今回の起きてはならないことでした。だから私はこの責任を取りたいのであります。
2: 責任？
0: 私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地中戦火焼れて地中赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋諸島で、東南アジアジャングルの中に、シナの山に、百何名の日本人に死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。
1: 将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。
0: 我々シナに百万の精鋭軍隊一概要撃棄される。傷と皮、傷られないです。私は考えることは責任ではない。準国を下の百万の軍、日本軍人は何にもありません。私考えることは、我々第一軍の慶応と承継です。
3: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は八路軍は誰の部隊ですか？
1: 第386両リストンです。
0: まだリオロンだ。彼の資料は探したか？それはダメですよ、山本君。あなたはドイツ侵攻をするために原発した。あなたは優秀の将軍でしょ。だからあなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると今八路軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。
1: 多分いるのは
0: 山本君、おそらくじゃなくて、私は確実の地位と雑魚病と位置と求める。あなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで。私は今回はその考えると、その戦略のために六機の飛行機や予備を起こした。私は後期に捜査として、特殊部隊は地面に協力して、八路軍李永龍の本部を刺して破れて彼の弾を切る。
4: 好消息，好消息，好消息叫停了，紫谷堂工厂直风活动正式开启。紫谷堂胶原蛋白肽软骨酶一片，原价199元每瓶，今天上电视做活动，直接砍半再砍半，只要29.8，29.8。不请明星代言，不招超市药房代理，不找经销商加价，砍掉所有中间环节，砍掉一切运营杂费，把最大实惠直接给到有需求的家人们。

0: 子弹了，我也没子弹了。
1: 你们呢？你们谁还有子弹？
2: 我们也没有子弹了，连长。
1: 大佐各国的敌は自殺攻撃次第だ。
3: 獣の戦うことに困って、余計はとてもいいですね。この何の雛根気道がたきがえる。

0: シムラはこっそりな静かで、シノノは同様にひっそり。この村は雨のようだ。人の模様がない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうして？あなたの理由な。
1: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て、守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこのように残酷相当を得たことで知じないで。八六のホームな部だがまたたたにいで措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
2: 剑士。

0: 将軍、私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
1: すん、地図の上に私にガジン来る。
0: はっ。ここです。
1: レオー君、彼は早いですね。不注意も第一射線飛び出した。またはラジオダダに使う。
0: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
1: 概要できるか。
0: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
1: 第41師団機関第2師団命令して早く南ホープを放射する。一人ものさかないで。
2: 大约你还有多少子弹？
3: 十几发，快接不上了。
2: 想想办法从鬼子尸体上搞点。
3: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。